0: Pacho.
1: It Union or Radio. Iyom ye kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa
1: Marme Pacho. It Union or Radio.